0: Hoi anō rā e tīwi, koe tau te puehu, whai muri hoi, te whakataetae, kapahaka, ārohe, o Tāmaki, Makaurau, i whakahaere hia i Ngārangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro. Ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou, anei rā, te pauako matua, a Pere Wihongi.
1: O te rā, tērā o ngā kapa, kua whātekau mā rima tau e ora ana, i tēnei tau, kua whātekau mā rima tau e whakaaweawe ana, e te momo pēnei iau, ia tāua pēa, ki roto i enei mahi kapa haka, ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira, kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapahaka. Ka mutu ko ngā toki koirawātu, ki oku whakaaro, ko ngā tūmanako tētahi o ngā kapa kao. Te tino kapa koirawātu o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tautohito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimaria ana mātou.
0: Kāti e tīwi, whakarongo tonu mai ki te rewirirangi o Wātea e mahutāke nei ko ngā hā kinekina o te wā. Nā, kua kōrero a Joseph Parker mo te whakapae ko utai nā tukirunga iāia. Rā, mo te kai i ngā momo whakapō wauau i mua i tana whawhai whakamutunga. Hei tāna, kei roto tonu ia i ngā kōti e pakanga ana ki taua whakapae. Me te aha hei roto i ngā wiki tata e tū mai nei ka puta te whakatau. A te kōti me nā i tika te whakapae i he rā nei te whakapae. Aha, kua te aha kei te kia Joseph Parker, kāori ia i hara, kāori ia i hapa. Nō reira, hei aha tū māna ngā whakaaro o etahi e kiana he tangata nana kia, he tangata kai i ngā momo kai whirikoka i te tinana i waho atu i ngā ture o te hā kinekina meke meke. Hoi anō rā e tīwi, a koe ranga tai pitopito kōrero hā kinekina o te wā e mihi atu ana kia kūtau katoa noho ora mai, kia ora tātou katoa.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kē te reo e kōrerohia nei e tāua ki te reo i kōrerohia e o tāua mātua tūpuna. Nā runga i ngā āhuatanga tāmi a te Pākehā i te reo. Ko te painga o ngā mōteatea, hei punga ngā mōteatea ki te reo o tātou mātua tūpuna, ki te reo tuawhakarere, ki te reo kaore anō i raueketia e te Pākehā.
1: Mō te tangata e akoa nei i aua waiata, he piriti. He piriti ki ngā whakāroa ngā mātua ngā tūpuna. He piriti anō hoki ki tō rātou reo, tō rātou whakatakoto i te kupu.
0: Ki te reo i heke mai i te aitanga rangirao ko papa, ki te reo o te taiao. Ko te reo i ahu mai i ngā manu, i ngā rākau, i ngā wai, i ngā hau. Nā reira, kone te take he tino taonga te mōteatea nā te mea kua mau tērā momo reo ki ngā kupu, hei whare pukapuka mā tātou o nāianei rangi.

koinei ngā whare wānanga, ngā whare pukapuka o tāua te Māori. E iri ai ngā kōrero tuku iho o te kauai runga o te kauai raro. Hei matapihi ngā moteatea ki te ao o tātou tupuna. E pupuri ana i ngā tikanga kui mā koroma, e mau

kāmutu he whakātu i ngā kare a roto me ngā whakaaro o te kaitito i te wā tonu i titoa e ia tērā mō te atea. Ko etahi mō te atea e mārakerake ana te kite i te tai ao i nōhia e te kaitito.

Ahau ngā rā tērā, ngā taha kia te whakatoa hea, kia rongo whakaata, kia teita ngā maha ki nā nā nā. E hienei ngā pika o tēnei whānau. Engari, mea tupua ke iro tō mōtatau, moerewa, ngā tihine. Ko te whakatau ki a Tāhemi, hikina tō titiro ki waho atu i ngā repo o te kāing. Mātau anō hoki, ka puare waku kanohi ki te ao. Ka mohi anō hoki a tātai, hei Māori te Māori, he merika te merika, he tangata te tangata.

I roto i tēnā haerenga, kā koe nā haunga tikanga, tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi. Ko reira ka tutoko ake, taku hia hia mō oku ake tikanga. Ka waka ko ngā tikanga te Pākehē, noho ana ki Aotearoa. Mari hea ngā tikanga pū o te Māori, nā kā huri ahu, ki te noho, te whakarongo, ki te titiro. Ko ngā waiata tawhi tō, ko ngā kapo hanga o wera ara. He mea maumai ki nāiane. Hanga pērā no ngā mō teatea, e kapo hiana ngā mahi a tau a tupuna, kia toi ora mo te hunga o nāiane. Nā ko nā hau ka huri ki te tito mō teatea. I runga i te whakaaro, e hi anau ki te tito whakaori ori mō waku tamariki. La wawe he hena ki te kapo inga i te mō teatea a hongi ka utai atu ki waku tamariki. No reire, tika ana me mātaua hau ki te tito. Aua momo waiata ke he mea haka uru atu waku wawata waku tumana ko kiroto. Ai paia i te apōpōtanga waku whakaaro.

0: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Kua muia ngā mōtiatia o ngā kōrero o mua. He huarahi e kite ai tātou i te āhua o te ao o ngā kaitito o te wā. He tāonga tuku iho ngā waiata nei. Ā, ma te ataranga hau e kite hoki ai tātou. He nui tōnu ngā kurahuna, hei tuhurātanga mā tātou. Nō reira, whakarongo tonu mai.

0: I te tau 2009, ka rangahaua e hau ngā moteatea o toku tupuna o Haerehuka mō taku a rangahau tohu pairua i te whare wānanga o Waikato. I au e pānui ana i ngā tuhituhinga a Wī Maihi Te Rangi Kāheke, ka tūpono no atu au ki ngā kupu o te waiata tangi a Hinemoa i te matenga o tana makau a Tutanekai.
1: I ona peke ngā huru.
0: Anei, mohi o te whānui tiana tēnei pūrākau e te motu neha, te kauhoetanga a te puhirongo nui nei a Hinemoa ki mō koea ki tana piki kōtuku a Tutanekai. Anā ka whakamiharo pai au ki tēnei kitenga āku, tēnei uri o Hinemoa rāua ko Tutanekai. Nā te mea i whakatupuria ahau i runga i tēnei pūrākau, engari kāore i rongo kōrero i tū atu i tēnei pūrākau aroharoha i Waenganui te tokorua nei. Ka ui atu ki ngā kaumātua, ki ngā kōeke o tira ki toku pāpā, mena rānei mōhio ana tētahi ki te mōteatea nei. Ana, auare ake.

0: Nā waira, nā waira, ka whakaro ake ngā uri o Hine Moa kia hoaturangi hou ki o ngā kupu. Anai hara tēnei te mahi wai ngohia ne te tuitui noa i tētahi rangi hou ki ngā kupu tawhito nei. Engari kia au nei i tino pai tā ngā uri rā whakamārena i tētahi rangi hou ki ngā kupu puipui aki a tō mātou a tupuna kuia.
1: Angaro ai rā te wairu ai.
0: I tuatu i ngā kupu ātāhua riririre nei a Hine Moa, koenei pea tētahi o ngā mōteatea o te pukapuka nei he nui o ngā kurahuna. Nā reira, ka whakamārama mai a Hine Moa i te āhua o tā tūtāne kai mate, ana i roto i ngā kupu, e mea ana ia he māuiwitanga te mutunga kē mai o te kino i pātu ki a tūtāne kai. Tuatu i tērā, i arohaina, i rataina nuitia a tūtāne kai e te toko maha, e te tini maku tāngata. Ka whakahuahia hoki e Hine Moa tētahi atua me uaua karangona i nāia nei. He tohu tērā o te whakapono o te Māori i taua wā. Engari, ko te tino kurahuna o roto i ngā kupu nei, kia au, kei te hurahuraina, kei te tūhiri mai, ngā kare a roto o te kuia nei. Ara, kei te tino rongo i te hina pauri, kei te tino rongo i tana taumaha hārukiruki i te rironga o tana piki kōtuku. Nā reira, nā taku kitenga i te waiata nei, i ngā kupu nei, i te tau 2009, ko āta tūhiri mai, ko āta hurahura mai, ngā kurahuna o roto, ana i nāia nei kua mārakerake ake ki te ao o Hine Moa me tūtāne kai.

A he rerekē te reo e kōrerohia nei e tāua ki te reo i kōrerohia e o tāua mātua tūpuna. Nā runga i ngā āhuatanga tāmi a te Pākehā i te reo, kua whakapākehatia te whakatakotoranga o te reo. Anā, kei te pai tērā, kei te pai kia panoni te reo Māori. A hoi anō, ko te painga o ngā mōteatea, hei punga ngā mōteatea ki te reo o tātou mātua tūpuna, ki te reo tuawhakarere, ki te reo kaore anō i raueketia e te Pākehā, ki te reo i heke mai i te aitanga rangirao ko papa, ki te reo o te taiao. Ko te reo i ahu mai i ngā manu, i ngā rākau, i ngā wai, i ngā hau, nā reira. Koine te take he tino taonga te mōteatea nā te mea kua mau tērā momo reo ki ngā kupu, hei whare pukapuka mā tātou o nāianei rangi.

0: He mau koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, ko Muma. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū e ngā rohe o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oe ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, maroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
1: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei, hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharā ana te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi, me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
2: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneki nei. Ana anō, ki te tātou katoa ki roti nā tau, tō rātou nei takihi ki rongi te mana o ngā kaimahi, takihi ki rongi te hunga e nākai nui ana tēnei tāna ki pōneki nei. Anō reira, me matua mohio mai tātou ko tēnei te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuna o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mo te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aroana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, he oe e aroana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o nāianei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tā mātou te tiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā pūnaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao, ko tēnei pūnaha aromoto e whakaaro tēnei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
0: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rūwhenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētahi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
4: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrearea taiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea taiao, ā ka whakamahi iaua mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
0: Ki ngā take hā kina kina, ka tū taki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatarei ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whiao whakarewa i te kēmu a te haurua i te whitu i te pō. E rima ngā Wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, ākei te aru tonu ngā Dragons i tā rātou Wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, ā ka oke te kapa i te oke nui kia whaitoa anō i tēnei tukinga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.

Ko mā tika mai rā, tērā, nā ruia. Ināianei, ka hoki whakamuri tātou ki te tau e rua manoa. Ko Whiriumako Black tēnei me tāna waiata, he taonga.

0: I mihi atu ki a kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko Ngāri Mū Parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngāri Mū, mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te taira awhiti, i te pānga mai o te huripari. O te rā, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia, kia puta, kia ora anō.
3: Inā rā te nui o ngā hua, ne, ka puta i tēnei momo mahi, me te mea hoki. Yeah, me panoniwa tātou hakaro ki te bottom line. E ai ki te ao Pākehā, te ao Pākihi, o te bottom line ko ngā tāra. Engari, me tahuri rawatu wa tātou whakaro, ne, ko te taiao, te bottom line, mata taiao e ora ai tātou. Yeah, no reira, wera tauira o te mahi tahi, kei te kite i etahi atu i roto i tō rohe?
4: Ko tētahi atu mahi tahi i roto i a mātou, ko tētahi kaupapa, ko te tūmata, ko te whakaora i te waiapu. Nā tērā kaupapa, ko ngā hapū, kei ngā pāpāringa o te waiapu, ngā mea kei te taiwhakararo, kei tikitiki, kei rangitukia, ngā mea kei te taiwhakarunga, kei tīkapa, kei wai o matatini. O ki pērā atu ki te maunga. I muatu, ngā tau muatu, nā baula, nā te āwha, nā baula, i pērā rawa, i pērā rawa te wehe o te ngā hapū, nā te kaita haere o te awa. Hoi, ko tērā kaupapa i tēnei wā, ko ngā hapū, kai te mahitahi, tētahi pāpāringa ki tētahi pāpāringa. And ko ngā hapū, he kaupapa, ko tā rātou, he mahitahi hāngai atu ki te kāwanantanga. Kaua,
3: mana hapū.
4: Mana hapū, kai te kōkiri i tērā kaupapa ki te kāwanatanga. Kaua, he mea tautoko e te rūnanga āiwi.
3: Engari, e hari te mea hautu ana.
4: Ko ngā hapū, kai te hautu, whakatūri e rātou o rātou tāngata, whakatūri e rātou o rātou kaupapa. Ka haere ki te wānanga tahi, ki te whakawhitiwhiti tahi, ki ngā tari kāwanatanga. Ka whakae mai, ka kōkiri te ngā hapū. No reira, kai te kiteau, i roto i a mātou o Ngāti Parau i tēnei wā, ka nui te kua kai te kite ko ngā rawa, ko ngā rauemi, ko ngā āwhina, kai te haere hanga etu ki ngā hapū, i roto i ngā kaupapa te taia.
3: Ki ngā wahi e tika ana.
4: Ki ngā wahi e tika ana. No tēne te mea, i roto i ngā tau kuahipa, me taku mōhio, i te tika i e rāwa, i haere ngā mōne ngā rawa ki ngā iwi, no te mea, i e rāwa kāre no kia tino pakari ngā rōpū, ngā kāhui a hapū nei, ki te mahi e rā mahi, te whakawhiti haere me ngā tari kāwanatanga, te tono pū, te engari e nei, wā kai te pakari.
3: Yeah, no reira, ko tūtika ngā whare.
4: Tūtika ngā whare, no reira, ko tā te runanga o Ngāti Parau, he tautoko i ngā hapū ki te kōkiri wā rātou kaupapa. Here te mei, te katoa, engari, e ahu pērā ana.
3: Kamutu e kite ana he tauira. He tauira pai, e ana e rā wawata ne, e rā mahi. Ai, no reira, ai, ko ngā mahi a hapū wera, ana i kite au i te wā tonu o te āwha. I etahi o ngā rohe, māwe kororo mai mō kone, engari ka tiro, kei hea te kauni hera, kei hea te kāwanatanga e āwhina nei te iwi, engari ko ngā whānau Māori, ko ngā hapuri Māori, ko ngā kamupene rawa Māori, i kaha tautoko, i kite, I te hunga Māori, ngā Pāki Māori, e kohi pute ana, e tuku kākahu ana, e tuku rawa ana, ki konei, ki kahungunu anō hoki, wā tātou whanaunga, wā tātou hoa i reira, i kaha tautoko ana, ka kite au i te tere, o te tahuri o te iwi Māori, ki te tautoko i konei, i te tautoko rau anō hoki. Engari, kei reira hoki, oku whakaro, Ko mātou ngā Māori e utu ana i ngā tāke, ko mātou e utu ana i ngā reti, engari keihia wenei hanga, e tika nā marātou i nei kaupapa e waha. Ana, ko, ko pērā tonu i konei?
4: I pērā i konei. Mirkola te, te ahotanga ki te, te, te heiputanga mai o te āwha. Toru, rua rā, toru rā pea, kore he ara puta mā ngā rori, mō ngā mea tokomaru, ua ua te puta atu mā etahi atu ngā, mō etahi atu ngā taki ua ngā rohe. Ko kore he, he hiko, ko kore anō hoki he, e, ko pakaru ngā, ngā, ngā wae, ngā, ngā...
3: Oh, kore tāi te kōrero.
4: Kore tāi te kōrero. Ko kore ipurangi, ko kore era mō māho tanga katoa, nā te rātonu au i, i pōneke i tawa wā. Ki, taku ki te tanga i pē, te pērā, ka haere o te whakahui hui tētahi ohu o mātou, ngā Ngāti Porou kei te whenua e noho ana me taku ki. Kia waweta tātou hoko i wetahi tapu tapu e pai ai te hono, te hunga o te kāinga, ki waho kia pai ai tā rātou
3: whakamohi o mai.
4: Hey, so, ngā mea Elon Musk, te, te ohu, ngā mātou whakariti te, te, te, te ohu, ka toro atu mātou ki o mātou hoa, kai reira, kai era, kamupene e mahi ana, ka toro atu mātou ki o mātou whanaunga āiwi, ki te uri o tūwhare toa, kia Gerard te heuheu, tangata mohio, kai aia ngā preina, ngā wakatopatopa. Wai atu mātou ki aia, te pātai, ka tā e koe te rere mai i, i, i, i taupō, ki tāmaki, tiki mai ngā rawan. Mea, rere atu, whakatakitaki haere ki roto, whakatakataka haere ki roto Ngāti Porou, māramatana ki ai, kai ao oku kei oku hoa, anō hoki e tahi wakarere rangi, wakatopatopa ka tā e mātou te baiu e rā mai.
3: Koena tere tahuri ki te tautoko ai.
4: Tere, ngā iwi o te motu, ka ngā rātou, ko kore mātou, e whanga ana mātou ki a koutou, ki a tohu mai koutou, heha a koutou hihia, engari.
3: Kei konei tātou.
4: Kei konei mātou, mātou te āwhina i a koutou. Hoi, anei, ka tukuna atu he moni. Ko ngā iwi, ka tukuna atu he moni. Ki roto ki a mātou, ki roto ka teitanga maha ki, ki ngā iwi. I pāngia nuiti e tēnei, e te āwha. Nā reira, tuatahi ka tau atu ki roto o Ngāti Porou ko ngā, ngā tātai whetū Starlinks. Kanga mātou te, te whakarite i wera, ka paita ngā mea te kāinga whakamohio mai ki a mātou. Hei, e ora mātou, tuatahi e ora ana. E ka pai honi tā rātou whakawhiti atu, te whakamohio atu ki o rātou whānau, kai waho mai te rohi, kai te pai mātou, kai te ora mātou. Ko kore he hiko, engari, kai te noho kokoru te whānau, kai te pai. Ka mutu, ko tā mātou hiahia nainei, he kai. A wakaanga mātou te whakariterite. Ka tōpū ngā taurehere o Ngāti Porou ki roto o Pōneke, o Tāmaki, o Kirikiri Roa, o Whiake, o Otautahi, ka mea, haramai koutou, whakatakahia mai o koutou kai, praike te aha ke rane ki konei, mā mātou whakariterite.
3: Yeah, te heriheri mai.
4: Ka whakarite e mātou ngā taraka, tari mai i ngērā rawa i Tāmaki, i Kirikiri Roa, i Pōneke. Tuatahi ki roto o whakatāne. Me mihi tika, me mihi au ki a Ngāti Aua. Whakatūwhiretie mai rātou te marae o Taiwhakaia, hei wāhi, hei unga waka, hei unga taraka mō Ngāti Porou. Ka haere katoa ngā taraka ki reira, ko ngā mea o Ngāti Porou, ko ngā uri o Ngāti Aua, ko ngā uri o ngā iwi e noho mai nai, i takiwā o whakatāne, i haere ki reira ki te āwhina, ki te whakariterite i ngā kaiputa i ngā taraka.
3: Whakarite i ngā pauaka, haere ki te rāmarae, ki te rāmarae, ki te rākainga.
4: Rāui, e mo te tahiwiki te rā marae tūwherana mo e rā kaupapa. Kona ka whakarite a mātou ngā traka te haere, te mau haere i ngā kai ki rua tōrea, ki te pāko o whakarua. I kona ka whakarite a ngā kai ka tohaina ki Waipiro, ki te puia, ki tikitiki rangituki a te araro wharekahika. Mō ngā mea, mō ngā kai ki a tau ati ki tokomaru, nā te mea motu a tokomaru, ko i anake, ko i anake pōteretere mai ana i te moana, i te hinganga, i te horonga o te rori, i te manga haueni, i te turakitanga o te priti, i te hikuai. Nā reira, whakarite a mātou ngā wakarererangi, wakatopatopa te mauhaere ngā kai, whakataki atu ki roto o tokomaru. Me etahi o ngā wāhi i horo ngā rori kei roto kei kaiuta.
3: Ngā wāhi kāinga nei.
4: Ngā wāhi kāinga nei. Ngā Māori nei, awaka, mate waka topa topa mana e whakataka ngā kai ki wera wāhi. Tāna rima fitu rā mātou e mahi wera, mahi ana i wera mahi. E Starlink ngā tātai fitu, he kai ka mutu ko ngā taputapu hei āwhina ki te whakahaere i te hiko. Nā reira ka ngā mātou te hoko i ngā mihini pūhiko nei. Ka mutu, tai mai ngā kāmera i e rāwā ki roto tūranga ngā kāmera o ngā teihana TV NZ o waiake rāne o waiake rāne. Hara mai rātou ki tūranga, ka uiwi te rātou te mea o tūranga. Ka pata atu rātou, kei te pehea ina ngā iwi, ko tāna kei te pai mātou. Well, we're all right.
3: We're all right.
4: We're all right, ia whāra, ia
3: te whāra. Rātou.
4: Whārau tāngata e noho mai ana, e tūtū mai ana i runga i tā rātou puke. E whakapāe ana rātou i tēnei wā, kei te e mohe ana rātou, e whakapāe ana rātou, ko te whakaro kai a rātou, waihotia e te kaunihira te rāhunga ki amate. Toru e whāpea rātou e tū mai ana i runga i te pukera. Nā reira.
3: Ka mutu ko rātou e mātaki ana i rātou whare,
4: e waipuki te ana. Waipuke haere ana i a rātou whare, kai te tangi, e rā mō māho tangata.
3: Tamariki mai tamariki kau mātua mai.
4: Ko ira, rātou katoa, Māori mai Pākehā mai. Ereti mea ko te Māori ana, ngā Pākehā kai reire noho ana ko rātou katoa, huitahi ki te rā puke, ka mātaki taki ki te mahi a te waipuke, te tūraki i a rātou whare, te tari haere, te paru i wā rātou whare, e rā mō mea, nā reira.
3: Me te kore aro mai a te awaiake, we're all right,
4: we're all right.
3: Reckon.
4: Koena te kororo a te mea, nā reira, i te rā wā, no te rā mō māhotanga, kua ki te au kai te āhua, riri te ka, e rā o ngā iwi, ki te kaunihira, ka mutu,
3: me hei. Me pera kātika.
4: Tikara wātu, ka mutu, ko tētahi āhuatanga muri i tēnā, i te wā i te putanga o te kōwhiori, whakatūringa e tēnei rohe tai rāwhiti tētahi rōpū rangatira, ko ngā heamana o ngā iwi, ko te mea o te kaunihera, ko te heamana o te tari ohanga o te tai rāwhiti, a trust tai rāwhiti, ko te kaihautu o te haka whaiora me te kaihautu o te EIT. Whakahuihui rātou ko Rautipurauora, te ingo o tēnei rōpū. Ka toa tu ngā kaihautu o te rohe nei i whai wāhi ki tēnei rōpū me te rawe o ngā mahi hua mai i roto i te rā mahi tahi. Ko e a ngā iwi a te kaunihira a wai atu, inā no te pai. Ka mutu whai whakaro ana mātou i te putanga te āwha ka hoki anō ki te rā, ki raro i te maru o te rā ohu. Engari, na te kino o ngā mahi o te kaunihira i e rā wā, i te wā te putanga o te āwha, ka tātā ngē rātou i ngā heamana i ngā iwi, mō tā rātou kore take ki te āwhina mai. Te tika. Ka puku te rāi o te mea, ka puta i te rā ohu. Ka puta
3: kore
4: i te rā ohu.
3: Ka noho kore take, ana, ko ngā Māori e kawena.
4: Ka waiho mā ngā Māori me wetahi atu, nā ko te rōpū ohanga o tēnei rohe, ko Trust Tai Rāwhiti, ko rātou anoho ki kai raro, i raro i te maru, waka noho mātua te kaunihera ki a rātou, i te putanga o te mea, wakarero ka puta ko rātou. Ka puta rātou, ka noho ko wetahi iwi noiho, ko wetahi atu tari, kai roto i tēnei ohu. E trai ana te mahi tahi.
3: Engari, he pakeke ne, i te mea kāre te katoa i reira ki te hāpai ngā mahi, ko etahi nahe e wahana i te katoa ngā mahi.
4: Yeah, and no tēnā, no te wehetanga mai o te mea, me te kaunihera, me Trust Tai Rāwhiti i tērā rōpū, ka ngā rātou te whakarite i tētahi, ko tētahi o ngā mea me whakarite i te kaunihera, he Regional Recovery Plan. Ka hanga te kaunihera te whakarite i tērā. Engari, no te kore o ērā mahi, ka kore noho tahi roto i tērā ohu, ka noho ko te kaunihira kai te mahi i tā rātou recovery plan, me ngā iwi kai te mahi i wā rātou recovery plan. Nō reira, haukata mate o tērā kaupapa, ko ngā moni katoa mo te recovery plan, kei te haere ki te kaunihira, kāri te haere ki ngā iwi.
3: E, tētahi o ngā kororo i rongo i roto o kahungunu, ana kei te, ko te pātai mena i riti ana i konei. E tahi o ngā hāpuri nui te noho a te Pākehā, ana ko Red Sticker, katoa wera whare me turakina, ka whakahau. Anai ngā putea tautoko i tērā, engari. Engari anō ngā hāpuri e kaha noho ana e te Māori, oh, Yellow Sticker, o me hoki koutou ki o koutou kāinga, mā koutou anō. Koutou e kuhu, ko pēnā anō ki konei? Ko pai ake?
4: Kāri pērā rawa te kino i konei. Kāri pērā rawa te kino i konei. Hei ahua ori te tukunga o ngā tikiti whero, ngā tikiti kōhaira nei ki ngā whare a kua Māori, a kua Pākehā. Te nuinga o ngā mea i tukuna i konei he, ko ngā mea kōwhai, ngā Yellow Stickers, and tuatahi kia mea tu ki ngā ki kaua tāngata, ki kaua hoki hiruki o koutou whari i tēnei wā. Kia wāte ai ngā kai tiro-tiro arotake rānei, te āta tiro-tiro mehema, hei, awa, me haki tēnei ki te whero, kautua koutou, kei te pai rānei, koki ki te mā koutou tonu e kari mai te paru i waho i a koutou whare. E rā mō āhotanga.
3: Ka mātu kei te noho ngā iwi ki hea?
4: Ko etahi kei te noho
3: ki nukto. Kauehoki ki tō kāinga, e noho ana ki hea?
4: Ko etahi kei te noho ki oro kenga ki roto i ngā hōtēra. Ko etahi kei te noho ki te taha i o rātou. Whanaunga e noho mai ana
3: i taone nei. Ki Waikato ki hea ke rā nei.
4: Ke rā nei. Ko tētahi mahi nui, me mihi au taku pāpā ki a Willi Te Aho. Me Aned Wihi rātou e mahi ana i te whare whakatū, te pātiki whakatū whare o Toitū Tai Rāwhiti. Toitū Tai Rāwhiti, Built Smart Facility. Ko rātou
3: ke te whakatū. Te huri ki te whakatū whare,
4: hei nohonga mō ngā iwi o te heitanga Mahaki, i roto te karaka, me ngā mea o Ngāti Porou. Nō reira, ka nui taku, me taku pāpā i a wī, kōkiri tonu atu te rā kaupapa. Aha kua te aha. Karawhiu, ka aha kua ngā taiapa ka whakatūria e te kaunihera, you know, me ukoe ki enei tikanga, me ukoe ki enei kaupapa here, ko tāna kōti ke i ākoe te wāti mai, kei te pai mehema ka whakatūrau, no reira e whakatū anau.
3: Kei te whakatū au i enei.
4: Enei whare. Haramai koutou me o koutou roia, haramai o koutou me o koutou aha ke rāne, maku e rā e whawhai.
3: Ka mutu, e tikana, haramai koutou mahi a te mahi. Kei te pene ngā iwi. Mātou katoa kei te utu i ngā reti.
4: ko ngā iwi i konei ko rātou, nā rātou te i waha te taumaha tanganui. Ka mutu nā rātou i waha mō Ngāti Porou. Ngā muni i tākoha mai e te motu e te tangata ki roto o Ngāti Porou. Ko te mea tuatahi, te tukunga pūtea tuatahi o Ngāti Porou, i tukuna ngā muni ki ngā marae. Katoa ngā marae roto o Ngāti Porou, ka mutu ko tētahi wāhanga orunga i tērā i tukuna ki ngā marae i poare o rātou tatau ki ngā, iwi
3: katoa.
4: O i whakatūria hei Civil Defence Hub.
3: Ai, hei
4: pūtahi mo te tangata. Ka mutu ko te mea tuatoru i tukuna tu ki ngā marae i tino waipuketia pānuitia e te āwha. Koena te tukunga pūtea tuatahi. Te tukunga pūtea tuarua.
3: Whakaora anō, whakarauora anō
4: i ngā marae. Te mea tuarua, tukunatu ki ngā Pākihi, umanga, katoa.
3: Ai.
4: I roto i te rohe o Ngāti Porou. Mehemea he Pāmu Pākehā, he Pākihi Pākehā, Māori, whenua Māori, āke rānei.
3: I tua katoa.
4: I tua katoa tia. Ko tā, mutu tō tā rātou mahi, he tuku text, tuku karere atu, Ki te
3: ruranga,
4: a nei taku ingoa, nei taku bank account, nei te ingoa taku Pākihi. Ka tukuna ngā moni, ko tētahi wāhanga o ngā moni, ka puritia hei āwhina i ngā kaupapa whakatutuki, i ngā kaupapa o te rautaki whakaora i a Ngāti Porou. No reira, tērā kāmihi ki ngā iwi, ngā dhāngata katoa hi tuku whaifakaro mai ki a Ngāti Porou i tērā wā. Me taku mōhio he pērā no ngā mahi a ngā iwi o te Tai Rāwhiti. Tuku ki roto i a rātou kaupapa āwhina i a rātou tāngata. No reira, kānui te mihi.
3: Kua koina. Kitea ngā hua, te tae te tiro ki wāhi ki.
4: I hari te mea i kone anaki, i rito o Ngāti Kahunguni, i pera taitokera, i pēna kāki te koe, tauroa te ki tāmaki. I pēra anō i rito o tautahi, i a Ngaitahu, i te heiputanga o te rūwhenua i kora.
3: Ko ngā iwi.
4: Ko ngā iwi, he koen tāu i ki gai. Heiputanga mai o putanga o era mō mōahotanga, ka anga mātou te manaaki i te tangata.
3: A nei te evidence?
4: Nei te evidence, ko ehe ke nei. A koutou hapaka, harumai koutou te pātaki a mātou, mpe he te awhina i a koutou. So, ki te pēra, tukuna mai ngā rawa, tukuna mai ngā mana whakatau ki a mātou, i roto i tērā ahotanga. Ko te mataku, taku whakapai, ko te mataku o te kāwanatanga, te tuku i tērā mana ki a mātou, ka ki te rātou, oh, he pēra rawa tā rātou pai, te mai uenei mai.
3: He pai ake
4: i a mātou.
3: Kei te kite a mātou, kore taki.
4: Ka rite tonu tā rātou, haramai te pātai ki a mātou, tuku no, mai e na, o ngā mana katoa kai a koutou
3: ki a mātou. Nā wai ka hoki ki te taha hauora. Pai ake tā mātou, te aki whakaeri ngā rautaki hauora. Ka tau atu ki te...
4: Ngā mahi katoa, ngā mahi o te manatu tai awa, wai ake rānei. Ka kite rātou, he mataku, ki te tukuna tētahi konga mana whakatau nei ki te Māori, ka kite rātou, he pai te Māori ki te mahi uenei mai.
3: Kia ura.
4: Hea te wahi ki a mātou.
3: Kei hea ta mātou mana.
4: Mana, pai ki atu rātou te mahi uenei mai. Hika, kua roa mātou e pupuri ana i tēnei, i enei mana i te pōhe, kore taki te Māori.
3: Ngā reina o te hoi hoke a mātou, pai aki koe ki te whiu.
4: Nā reira, koena taku whakapāe, mataku ana rātou te tuku i te rāmana engari. I roto i ngā, te heiputanga o ngā civil defence, kai te kite ake, he kaha ke atu, te kēhi a te Māori ki te tono i enei mana, i enei pūtea.
3: Me te marama i te kite i te incompetence, i te rātutaha o te taiapa, ne? Koeira te mate, ko waika hamenitia? Mena, you know, te rā iwi whārau tāngata e noho ana i te pukera. Ana, ko wai ka kohe te tia mō taua waihoi a rātou me te ki, ana kai te pai, i te pai mātai.
4: Koena, ko kore e tāngata kohe te tia.
3: Ana, wera āhuatanga, ka puta anō ki te pene. Ki te kore e tahuri ki ngā rautaki e kororo nei e koe. Ka pera anō. Pāmai anō te ua, ko pera, no reira. Engari ki te whakaro au. Ka rongo i tō kororo mo tērā tuku mai te konga, ka kite e, ko tātou ngā iwi e toana. Kei te kite au i te paitawhiti i aene. Tuku mai tērā mana, anā ka tahuri, ma mātou e whakātu, kei a mātou tēnei mana whakahaere, kei a mātou ngā rautaki, taunua ki ngā tāngata, e ea ai nei rautaki. Ana ka tae e tātou, kei te kite au te paitawhiti, ana mā tātou anō, tātou e kuhu. Me te mea hoki, ka hoki ki tāua kororo. Mena he pai mo te Māori, he pai mo te katoa.
4: Koina.
3: He pera hoki i kahungunu, kihai ngā marae, huri tuara ki ngā Pākehā e kemi āwhina. Haramai, ka manaakitia he tangata anō, he whānau anō koutou, haramai.
4: Tērā momo a te Māori, kai no mai rāno. Tērā momo āhotanga, whakapapa tā te manaaki te tangata. Tātou, koina te koroa mo Ngāti Porou, te āhotanga, te tei ngā kororo pina taiapa, nāna tenui ngā āwhare nei whakairu. Ko te kaupapa nui o ngā marae o tēnei wāhi, he manaaki te tangata aho ko kōhai. Koina, mehemea ka rite tātou ki o tātou marae, koina te ito o Ngāti Porou, he manaaki te tangata aho ko kōhai. Nō reira, haere ake nei, kau tonu mātou ki e rā mahi, engari, ko te pai tawhiti, kai te kite, ka riro i a mātou te tahi wāhi, konga mana whakatau nei, konga rau emi nei ki te kau i e nei kaupapa ka tareke i a mātou. Kāre roa, ehi, kau tonu nei te iti te toki ka inga i a e tarākau. Nō reira, homba i tia tērā mana whakatau. Mā mātou e whakātu atu ki a koutou, ka tareke i a mātou.
3: Ka mitu, ka pai ngā hua ka puta.
4: Ka pai ki atu a mātou hua, mō koutou, i o koutou hua mō mātou. You know, ngā hua ka hihena e ngā tarika awanatanga. Ko ngā hua ka puta i ngā kaupapa Māori, i ngā hapū, i ngā Māori, ngā whānau Māori. Ko ngā hua puta i wera, he paike atu i ngā hua ka puta i ala. Like, he ōrite, engari he paike atu. He pai ki atu tamā tau kei tuatu o ngā, te whakamātau whakaputanga hua i wā koutou, no reira, tāria te wā. Kei te ki te atu, kei te ki te atu i tērā pāi tawhiti, en e hari te mea he pērarawa te tawhiti. Ka tāia tātou i roto i tētahi whakapaparanga ko tahi.
3: Mm.
4: Tēnei whakapaparanga ka iatāwa i tēnei wā, ka tāia tātou te... Ka ū tātou ki uta i rungi tērā kaupapa i truto i tēnei whakapaparanga ko tai. Ko te mahi ke me kōkiri tonu, me kōkiri tonu. Nā, pēnei ngā iwe noho nei i te iturangana nei te tairāwhiti nei. Me whītiki a ko ai te pūranga paru.
3: Mm.
4: Me whītiki. Nō reira, kai te ki te atu au. Kā raroa, ka tau mai te rāwa, ka tai te rāwa. Ko tai tātou te ki āo kei te timatanga tātou i nai nei.
3: Ai. Kōkiri.
4: Kōkiri.
3: No reire, te tuakana e kara, e mihi nui ana ki a koe i enei whiako, i enei kōrero. Ngā ahuatanga katoa i pāki ki o tāua iwi i kone, e tangi tonu ana te ngākau i te nui o ngā taumahatanga kua pāki o tātou whānau.
4: Mm.
3: Tai rāwhiti, tai tokerau, i roto o kahungunu, tāmaki anō hoki, ngā rohe katoa i pāngia. Engari, kei te kite au, i roto i te paru, kei te kite au i ngā mahuri e pua mai ana, tika ana tau me āta tiaki, me āta manaaki tia, wera purapura, wera pua, kia mahuri kia tōtara nui, ana kei te kite au, i kaka nui anau ki tēnei paitawhiti kōrerohi, paitata nei. Me te whakapono ai, tēnei whakapaparanga, kei a tātou. Kei a tātou hoki te tautoko o ngā whakapaparanga Koina. O mua.
4: Koina.
3: Ngā mātauranga i heke mai a rātou. Kei a tātou hoki ngā rākau a te Pākehā. Ngā rākau Māori anō hoki. Ka haere ngātahi kia ea i enei wawata, enei tūmānako me tēnei ara whakamua no rere. Mihi nui ana ki a koe kara. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
5: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai. Nā rātou te pūtea tautoko. Kia ukai pō, te reo.
6: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, anā kupu kōrero. Ko Ngārimu Parata tērā ka hono mai. I konei, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Ngārimu, mō ngā āhuatanga i pā ki ona iwi o te tairāwhiti i te pānga mai o te huripari. O tira, mō ngā mahi a ngā iwi ki te tautoko, ki te manaake, ki te whakaora anō i ngā whānau, me ngā hāpuri i pāngia. Kia puta, kia ora anō.
7: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.

E whā ngā haora o ngā waiata reggae i a praere atu i te iwakaka ki te kotai o ngā haora te ato o te rā horoi. I runga i te reo takiwā o Tautoko, kia mau kia u, tonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

0: kai kona ia tainu e tuki waho mihana kia koutou. E uri tēnei no Te Arawa, tūhoi whakatōhea, kaitahu a Ngāti Tūwhare tō hoki.
1: I reckon this is a beat.
2: Yep.
1: A pause is like a moment.
2: Yep.
1: And a silence for me is a challenge to the actor to fill space with content before something drives forward.
0: Ko tētahi waku pōtai, he kaiwhakaari au. Ko tētahi waku pōtai, he ringatohu au, kei rungi te ātāmira. Tētahi waku pōtai, he kaituhi au. Engari, ko tōku pōtai nui, he pāpā au. I tīmatau ki roti te aotuhi, nā te mea, harekau he kaituhi Māori kei tamaki. Nā tēnā au i ako me pēhā te tuhi. Pērā hoki te mahi ringatohu. Harekau he ringatohu Māori kei roti te aowhakaari kei tamaki, āna i ako au, te mahi tēnā. Nā tēnā au e whakaako atu ki ngā Māori kei kunei, kei tamaki, nā ka whānui haere, te kapa nei, te kapa ringatohu, te kapa tuhi hoki. I ngā wā o mua, i roti tēnei ao whakaari. Ka uru koe, tētahi tāne Māori ki roti tētahi rūma. Te nuinga o te wā ko koe anake. Mā katoa ngā kiri e noho ana ki roti tēnā rūma. Ka puta mai tētahi kōrero e pāna ki tētahi whakaaro Māori. Ka huri katoa ngā māhunga ki a koe, kia whakaai. He he e kei roti tēnā. Koina te take i te nuinga o te wā, kare kau he Māori. He eti noa ngā Māori e hehi ana ki te noho ko rātau anake, ki rutu i ngā rūma. Engari, ko tēni tēnā? Ko tēno tēni? Nā ngā pakanga o a tātou rangatira i mua.
3: Fight for your rights, don't let the system oppress you.
0: Ko Hone Kauka ko tēnā, ko Tānea Heke ko tēnā, ko Briar Grace Smith, ko Wai Rātau, ko Wehatu ki te pō, ko Don Selwyn ko tēnā, ko Rowley Habib, Wī Koki Kā, nā wā rātau pakanga ki te ao Pākehā i tīnihia. Aha kua te pōturi o te tīni? Kua tīni? Kei te tīni tonu i noi nei.
4: Tahi, rua, tōru,
5: ahi, ahi, mahi!
4: Kia koutou katoa, kia pai te ahi, ahi. Kia painga, awhi, awhi. Have a good one, guys.
6: Kia ora, ko Amber Kareen tōku ingoa. He mara tēnei o Rahiri e mihi ana. No hukianga tōku pāpa, ko ngā puhi te raroa, te roroa ngā iwi. Ko Ngāti Pākehā, tāku māma. I tipu au i te mautere o Waheke. Nā reira, kaore he Māori theatre ki te mautere o Waheke i Auara. I hari au ki tētahi whakaari, ko te kai whakaari matua, ko matua George Henare. Mai te rawa i whakatō te aroha mō tēnei ao whakaari. E nā tōna pūkenga rau. I mahi whakaari au i Auara i taku taiohitanga. I whiwhi mahi au ki Shortland Street, nā reira, i tīmatau i taku mahi ai kai whakaari. I tīmata tēnei mea te Māori Theatre i roto i wainga i te porotehi.

0: I te tīmatanga, he tuapapa tēnei mea te Māori Theatre mō te porotihi, mō te kōrero ki te Pākehā. Te kōrero ki ngā Pākehā, anei ngā āhuatanga, tēnei ngā āhuatanga o te Māori whakarongo mai. He kōrero ki ngā Māori hoki, maranga mai. Kei roto tonu te ngako o te porotihi, hoi anō kua huri ki ngā kōrero katoa o te oranga Māori. Kua whakawhānui tā tātou kitenga. Ai, ngā whakakitenga o te ao Māori i roto i ngā whakaari.
1: Kepa. I'm dying. He's having a bloody party. Oh, that'd be right.
0: I whakaaro māua ko Tainu. Inga, mō ngā tau e toru pia, i kimi māua i te tahi whare mō te ao whakaari Māori. Ai, nā te mea i aukati ngā kuaha o The Depot. O Takirua Depot i ngā 90s. Kiri ki ngā makawe. Mai i taua wā, kaore he kainga Māori mō ngā tēnei mea te theatre. Nā reira, ko tō māua tino hiahia ki te hanga tētahi kainga. Tētahi wāhi haumaru mō ngā kaiwhakaari Māori. Ki roto i Tāmaki Makaurau. Nā te mea, te nuinga o ngā kaiwhakaari i Auara, ngā kaiwhakaari Māori, noho ana ki Tāmaki Makaurau. Nā rei, yeah, kā rei tieta.
2: Nā reira, i whakaaro mātou mō tētahi whare Māori. Ko tā māua mahi tuatahi, karangatū ki ngā Māori o Tāmaki, he aha rātou whakaaro, i noho tahi mātou ki tētahi hui, i whakaai te ropu.
0: Ai, i whakaaro te Pākehā i ngā wā katoa, tētai ai e māua ko Tainui te eke ki tēnei momo reanga, ki tēnei reanga o te mahi. I kī mai e tahi, kia kaua e oma i mua i tō hikoi, kāre koru e te tino marama, te mōhio ki tēnei momo mahi. Ai, i rongo i rā kōrero.
2: I haina te e mātai te kirimana o tētahi whare. Nā tēnā, ko whare nounaim, te ingoa tuatahi, o te Bob. Nā i pātai atu ki Rangi Moana Taylor, tētahi o ngā korau o tēnei ao whakaari, ki te kimi, te ingoa mai ngā ingoa, ko tukuna mai e te hapuri, ko te Bob. Ia e tapainga tēnei whare.
0: Ko te raru i mua i a tātou, te whiwhi mone, karetahi atu kamupene whakaari ki Tāmaki Makaurau. Kare he tuakana ki te whai. Nā reira, kāre mātou i te mōhio. Me peha te mahi, me peha te poroanga ngā āhuatanga o te Pākehā i roto i tēnei ao. He uaua he nui te mahi ki te kohi pūtea, ki te whakarite i ngā mea mō te hanga whare. He kai whakaari au, he hare au i te tangata hanga whare, kāre au i te mōhio ki ngā building suits, ngā mea katoa. He uaua he maha ngā akoranga. Nui te mahi ki te kohi ngā pūtea, maha ngā kaitautoko o tēnei kaupapa nei a te pau. Nā reira, nō mātou te whiwhi i koha mai te 3 miriona kia whakatū tēnei whare. Nō mātou te whiwhi.
3: Reha te ingoa tēnei whare!
4: Te pau!
3: Te pau ki mua, te pau ki rara, te pau.
2: Te rā rā tuatahi, te rā e whakatū whare ana te kaupapa. He rā tino rere kē tēnā. Ko tēnā hoki te rā i patu mai tēnā āwha. Te āwha nui o kei kunei, kei Tāmaki. Nā reira, whākaraki te ata, e pūā whea, tāwhiri mātea, e patu haere, tā tātou whare hou, i uru mai ki ruti te kuahara, māku kato tātou, e hīkoi haere ana, e karakea, e waiatana, he whakatūwhera te whare nei. He ata tino rere kē tēnā. Engari, ko tētahi o ngā tino hua hoki mā te whare nei, ia āwha i mua i tēnā, i waipuketea tā tātou whare, a muri i ngā karakea i noho haumaru te whare.
5: I te kaha uaina mātou e te ua, he tino tohu tērā ki au ko ngā tūpuna i te ata mātaki, i te ata tiaki i ngā whakahaerenga o tēnei whare, kai pēnā tonu i tēnei rā. kai te rongo, kai te ata tiakina mātou e ngā tūpuna. I runga no i te tika me te pono o te whakahaeringa o tēnei whare.
4: Mauri ora.
5: Kia ora, he patupaiare he tēnei no Pirongi a Maunga, he maramara no te waka o Tainui, he uri no roto o Ngāti Whakaue no Ngāti Parau hoki. Engari, ko mai oha ki te atūroa tēnei. Ko taku tūnga, he kaiwhakari te whakaari, ko e hoki te pau reo o tēnei whare. Ko te mahi nui, ko te manaaki i ngā tāngata ka kuhukuhu mai ki roto ki tō mātai whare.
6: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

kei te tipu marika te ohu kaituhi o konei, nā tēnei kaupapa. Te ahurei toi o koanga. I tana orokohanga mai, tai nō mai ki tēnei wā, he nui rawa ngā kaituhi, ko hono mai, ko ako, ko kitea ngā mahi, me te mea hoki, kahana aemba mā te toro atu ki ngā mātanga toi, ki ngā mātanga kaituhi, ki te akiaki, te poipoi i ngā kaituhi hou. Ko te mea pai ki au, ka tino kite i ngā rerekeetanga o tēnā kaituhi, o tēnā kaituhi. He rereke rau atu ngā kaupapa, no reira ka whānui te tirohanga ki te ao Māori. Ko te mahi o taua mātanga kaituhi, he akiaki te tangata, e hara ko te tuhinga anake. Koena te rerekētanga, koena te mea nui o te whare whakaari, te ahurea toi Māori pēnei a koanga.

0: I'm good now.
1: Ia te tau, ka noho ka whakaaro, he aha te mea tika ki te mahi mō ngai Māori nei e haramai ana. Ko taku hehea hoki ka tai mai rātou me wa rātou pine ke te tuhi ngā pūrākau, ko tai. E whakapiki hoki wa rātou pukinga me te mahi ringatohu, ko tai rātou, kei te tai tonu rātou, ko tata ea o taku wawata ki roti tēnei ā.
2: Tuatahi, ko taku moemoea nui kia mutu tā tātou tāpiri kupu Māori ki te kupu Pākehā, ki te Whakaari Pākehā. Ko Pākehā ake te ao Whakaari ki te hunga e mōhio kē ana ki te tuhi i te reo Māori. Nō reira, ko taku, ko teitahi aku moemoea, kia mutu tā tātou whakahoropaki me ki i ngā Whakaari Pākehā kia tātou. Kāre he take ina ane.
3: Ko tā mātou hiahia, kia tū tonu hei whare Māori i roto i tēnei ao. He whare Māori mō ngā tangata katoa. Hoera te tino tūmanako.